І дори 20 повні в разному костерані, дні 20 клароляні, пормуги зіграмуть.